0: cheresápi Ana María derayhupa pe ombotapy chembaraka. Ana María, hoy xantema kuse amanova'erã.
1: Ko'ẽramo toma'írõ ha'árõta ñame'ẽ hag̃ua ndéve la deipotáva.